skønne, nostalgiske toner her fra Aretha Franklin og George Michael sammen. Den her hedder I Knew You Were Waiting For Me. Så skal vi have ny musik fra Lucas Graham fra hans nye album, der er sådan lidt country-inspireret. Den her hedder Before You Go. You